Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvikqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkat pitkluku.

Liknaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nppait staqluku taliwin qhtluukillu ikaayoqluta liknaux toraallerkaat tsallaaqsuungaaput.